0: Hey. Og Dejlan. Jeg prøvede at være hjem. Og Dejlan er med kønne. Prøvede at den prøvede det i. Men hvor var han øde?
1: Vi har krav på.
0: Oh, hey. Kom kun med dig. Kom kun
1: med dig. Prøv mig gerne, så. Jo, der er nok mig. Så der er nok mig, så.